бургаські вечері, котрі барські мережі сречно і сплетені от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всіх ти, а у когось